0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata al-islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini tepat pukul 20.06 waktu Indonesia Barat guna mengikuti atau menyimak bersama bimbingan serta pelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala langsung dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor, dari bahasan kitab yang disusun oleh beliau, Lisanul Arabiyah, Lisan Arab, jilid yang keempat. Dan kami juga turut mengundang bagi Anda yang mengikuti bimbingan ini dan ingin mencoba mempelajari dan membaca khiwar yang nanti Ustaz akan bimbing dan sampaikan, silakan melalui layanan telepon di 0218236543, 0218236543. Kembali kita memohon pada Allah untuk diberikan kemudahan di dalam belajar, khususnya mempelajari ilmu alat ini, agar memudahkan kita belajar bahasa, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami' Al-Barakah dan para pemirsa Roja TV azanillahu wa iyyakum jami'an. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar. Yaitu malam ini masuk kepada Al-Wahda At-Tasi'ah, yaitu bagian yang ke-9 daripada kitab jilid yang keempat, yaitu Lisanun Arabi. Baik, kita baca hiwarnya. Nanti selanjutnya adalah Jumalul Mufidah, kalimat sempurna berkaitan dengan kaidah yang akan kita kupas di latihan atau di wahda yang ke-9 ini. Taib, kita baca bersama Al-Wahdatu Tasi'ah.
2: Al-Wahdatu Tasi'ah.
1: Ar-Rihlatu ila Taif.
2: Ar-Rihlatu ila Taif.
1: Lil-Qismi Tsani.
2: Lil-Qismi Tsani.
1: Bagian kedua. Hiwar baina Muhammad wa Ahmad wa Umar wa Ali, ya. Taib. Wasil al-haditha 'anil hijrah ya Ahmad.
2: Wasil al-haditha 'anil hijrati ya Ahmad.
1: Ahmad, hal laka ma'lumatun 'anil hijrah ya Umar?
2: Hal laka ma'lumatun 'anil hijrati ya Umar?
1: La, ma 'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy ila hadha al-makan.
2: La, ma 'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy ila hadha al-makan.
1: Dhanantuka 'aliman fi hadhihi al-hijrah wa anta ya 'Ali.
2: Dhanantuka 'aliman fi hadhihi al-hijrah wa anta ya 'Ali.
1: Naam, 'indi ba'dhu ma'lumatin 'an sababi hijratihi ila Thaif.
2: Naam, 'indi ba'dhu ma'lumatin 'an sababi hijratihi ila Thaif.
1: Hayya qiss lana nastami' ilayka.
2: Hayya qiss lana nastami' ilayk.
1: Lamma mata Abu Talibin 'ammun nabiy sallallahu alaihi wasallam.
2: Lamma mata Abu Talibin 'ammun nabiy sallallahu alaihi wasallam.
1: Thumma matat zawjuhu sallallahu alaihi wasallam.
2: Thumma matat zawjuhu sallallahu alaihi wasallam.
1: Lamma mata Abu Talibin 'ammun nabiy, thumma matat zawjuhu sallallahu alaihi wasallam, al-mahbubatu Khadijatu bintu Khuwailid.
2: Lamma mata Abu Talibin ammun nabiyyi, thumma matat zawjuhu sallallahu alaihi wasallam, al-mahbubatu Khadijatu bintu Khuwailidin.
1: Fisanatil ashirati minal bi'sah.
2: Fisanatil ashirati minal bi'sah.
1: Wahia amul huzun.
2: Wahia amul huzun.
1: Ishtaddal azabu alaihi.
2: Ishtaddal azabu alaihi.
1: Ishtaddal azabu alaihi sallallahu alaihi wasallam.
2: اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم
1: وآذاه قومه قريش إيذاء شديدا
2: wa adzahu qaumuhu quraisyun idzaan sadidan
1: wala ahada min ahlihi man yahmih
2: wala ahada min ahlihi man yahmihi
1: fahajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a zaid min harisa ila ta'if
2: fahajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a zaid ibn harisah ila ta'if
1: rajian min ahliha an-nusrah
2: Rajan min ahliha nusrah
1: Fama wajadaha bal wajada sadda wal i'rada wat takdhiba wasu al akhlaq
2: Fama wajadaha bal wajada sadda wal i'rada wat takdhiba wasu al akhlaq
1: Wa akhiran aada an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila makkah marratan thaniya
2: Wa akhiran aada nabiy sallallahu alaihi wasallam ila makkah marratan thaniya
1: هذه معلومة مهمة.
2: هذه معلومة مهمة.
1: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا.
2: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا.
1: وفيك بارك الله هيا نعد إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة.
2: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة.
1: طيب تفضل من يقرأ.
2: Al-wahdatu tasi'ah.
1: Hayya. Karu.
2: Ar-rihlatu ila Taif.
1: Ar-rihlatu ila Taif.
2: Wasil al-haditha 'anil hijrati ya Ahmad.
1: Wasil al-haditha 'anil hijrati ya Ahmad.
2: Hal laka ma'lumatun 'anil hijrati ya Umar? La ma'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadzal makan.
1: لا ما عندي علم أن هجرة النبي إلى هذا المكان.
2: ظننتك عالما في هذه الهجرة وأنت يا علي.
3: ظننتك عالما في هذه الهجرة وأنت يا علي.
2: نعم عندي بعض معلومات عن سبب هجرته إلى الطائف.
1: نعم عندي بعض معلومات عن سبب هجرته إلى الطائف.
2: هيا قص لنا نستمع إليك.
1: هيا قص لنا نستمع إليك
2: لما مات أبو طالب أم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خالد
1: لما مات أبو طالب عم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خويلد
2: في السنة العاشرة من البعثة
1: في السنة العاشرة من البعثة
2: وهي عام الحزن
1: وهي عام الحزن
2: اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إيذاء شديدا
1: اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إيذاء شديدا
2: ولا أحد من أهل من يحميه
1: ولا احد من اهله من يحميه
2: فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثه الى الطائف
1: فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثه الى الطائف
2: راجيا من اهلها النصره
1: راجيا من اهلها النصره
2: فما وجدها بل وجد السد والاعراض والتكذيب وسوء الاخلاق
1: فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق
2: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
1: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
2: هذه معلومة مهمة
1: هذه معلومة مهمة
2: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
1: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
2: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة
1: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة طيب آخر تفضل
4: الوحدة التاسعة الرحلة إلى الطائف.
1: الرحلة إلى الطائف.
4: واسل الحديث عن الهجرة يا أحمد. هل لك معلومة عن الهجرة يا عمر؟ La ma indi ilmun an hijratin nabiyyi ila hadzal makan. Dunantuka aliman fi hadhil hijrati wa anta ya Ali. Naam, indi ba'du ma'lumatin an sababi hijratihi ila Ta'if. Hayya qussalana nastami ilaik. Lamma mata Abu Talibin ammun nabiyyi, thumma matat zawjuhu sallallahu alaihi wasallam al-mahbubatu Khadijatu bintu Khailid.
5: Khuwailid.
4: في السنه العاشره من البعثه وهي عام الحزن اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم واذاه قومه قريش اذاء شديدا ولا احد من اهله من يحميه فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثة إلى الطائف رجيا من أهلها النصرة فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق واخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه مره ثانيه هذه معلومه مهمه بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا وفيك بارك الله Hayya na'ud ila al-hafilah isti'dadan lil'audati ila al-jami'ah. Hayya na'ud ila al-hafilah
5: isti'dadan lil'audati ila al-jami'ah. Nah, mungkin fi Tumnisah.
6: Baik. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja, yang ingin mencoba untuk membaca hiwar atau percakapan sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah yang berada di Masjid Al-Barakah, Anda dapat terhubung melalui layanan-layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Sekali lagi, melalui nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan coba sapa. Apakah sudah ada yang masuk? Halo? Ya, silakan. Naam? Baik, silakan. Halo? Naam, terputus. Baik, bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, untuk berlatih membaca hiwar yang ada pada pelajaran kelas 9 ini. Dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, kita angkat kembali. Naam, halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa dari mana?
7: Ummu Abdillah.
6: Baik, Ummu Abdillah. Naam, barakallahu fiik. Silakan.
5: Ya, naam, tafadhal yaum.
6: Sudah muncul?
7: Belum lihat.
6: Nah.
7: Belum.
6: Ditunggu sebentar. Ya, silakan.
7: Belum muncul.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما، إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar ilmu din walillahilhamdu walminnah. Mohon nasihat Anda, dari mana saya harus memulai belajar ilmu agama ini? Apakah dari ilmu fikih atau usul fikih atau dari masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di satu lembaga pendidikan yang sudah menetapkan kurikulum tertentu, maka ikutilah aturannya. Belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di madrasah atau kampus atau pondok pesantren Anda. Bacalah mukorornya, pelajari mukorornya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, di majlisnya para masyayikh, para ulama, maka bermusyawarahlah dengan mereka kitab apa saja yang perlu Anda pelajari. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختار.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟
3: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها، وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات، ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات، ويمسح برأسه 1، ويغسل الرجل اليمنى لكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلم كذبت. وفي حديث آخر شكر النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة، فإن أعدت التكبير أو الصلاة أن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan was-was ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, was-was seperti ini, obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja. Dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala 1 kali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adati fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika faqul lahu kadzabt wa fi riwayatin fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam